Ja, så får vi se da hvordan det går. Denne gangen tar vi gull hjem, sang Erik Lukas Haugen. Det går imot nyheter, og fram mot 9, her Bonnie Tyler. I

0: Savage Garden med sin Animal Song. Vi nærmer oss 3:10 på en onsdag.
1: Ja, vi håper du har en fin ettermiddag, og at du ikke har blåst helt bort det siste døgnet. Det har vært ganske kraftig vind til tider mange steder I innlandet, spesielt I går kveld var det meldt opp mot frisk bris, og også I dag så rusker det godt her og der I vinden, så vi ser frem til morgendagen, da skal det visst nok løye, som det heter.
0: Dette Rita Ora med sin All Natural.

0: torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
1: Hei, det en Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og Bilutleie.